0: Akbar.
1: Jilbab oge nu pinter ngaji. Tapi jilbabnya eta ciri istri anu ngabakti kanu Maha Suci.
0: Allahu Akbar.
1: Kanu Maha Suci.

0: Yuh Nabi, pok cek jengka bojo jami-jami anu mukmin, supaya aranjeuna ngarumbaikeun jilbabna kasadaya warugana anu samodel kitu teh, langkung gampang pikeun aranjeuna dipikawawuh. Sarta ku hal eta aranjeuna ngampura tur maha asih. Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
5: Jeung kami parentahkeun ka manusia
6: dilampah de kadua indung bapana.
5: Indungna geus ngakandung anjeuna dina kaayaan lemah kalayan ripuh.
6: Jeung waktunya pina dina waktu 2 taun.
5: Prak geura muji syukur ka kami jeung ka indung bapa anjeun ngan mung ka kami anjeun mulang.
0: Geura menta ampun kanu jadi indung, geura menta hampura kanu jadi bapa. Indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat. Indung anu ngandung, bapa anu ngayuga. Indung bapa anu jadi cukang lantaran, gumelarna urang ka alam dunia. Najan jauh tipa kampungan, anggang tipa desaan, tebih tipa sisian, kanyaah indung bapa tetep pageuh tayawatesna.

0: تحت الظل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Jeung Pangeran Anjeun parantos marentahkeun supaya aranjeun ulah nyembah selain tika Allah. Jeung prak aranjeun nyarieun kahadean pikeun indung jeung bapa aranjeun. Lamun seub salah saurang di antara kaduana parantos sepuh aya dina pamiaraan anjeun, mangka ulah sakali-kali anjeun nyarita ah. Jeung poma anjeun ulah sok sentak sengor kaduanana jeung prak ucapkeun kaduanana cariosan anu sae. Jeung aranjeun sing DP-DP hanap asor kaduanana kalayan pinuh ku kanyaah sarta prak ucapkeun,
2: ya Allah Pangeran Abdi, mugi Allah maparina rahmat kapun tiang liwah kapun bapa.
1: Sakumaha aranjeun parantos ngariksa diri abdi dina waktu nalika abdi nuju alit kene.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: ka rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah, serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.
1: Afa'ayna bil khalqil awwal, bal hum fi labsin min khalqin jadid.
0: Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
1: Walaqad khalaq

Di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, "Ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung?" Abdullah menjawab, "Allah."

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat faqala la. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: Eja.
1: Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.